0: बाद आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कैसे हैं?
1: आज के तो प्रवीण दिवस
0: जी,
1: আর আপনার টপিক আজকে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অসময়ে মানে বন্ধু চেনা, এরকম একটা কিছু, তাই তো?
0: জি,
1: দেখুন এই যে যারা বয়স্ক বন্ধু রাজনীতি কে হতে হয় লোক তো বাদ মে হাম লোক জাদা ছাড়া ওরা দেতে নেই, হাম লোক বলতে ছোট তো এ বুড্ডা হোগে ইসকো বাড়ি মে লেখে ইতনা কি হয়েছে, এসে ঠিক নেই। আর যে লোক দেখিয়ে হাম লোক কে ঘর মে যে বন্ধু রাজনী রাতে এই লোক কে হাম দেখতে হয় যে ও লোক কে বাদ মে হাম কোই ধ্যান দেতা নেই, কোই ঘটনা ঘট দিয়া ঘর মে কোই আলোচনা হো রিয়া কুছ হোতা হয় তো এই বুজুর আদমী বলতা ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া আর চুপ বৈঠি আপ, হাম লোক এসে করকে দাবাতা হয় যে দেখিয়ে ইতনা দিন তো ওই ঘর সামলায়া না, ইসিলিয়ে উসকো ইয়াদ হোতা হয় ক্যা সমস্যা হয় হাম সমাধান ক্যা দে দেগা, এইসে তা এইসে করনে ঠিক নেই। আর মেরা মা তো বহুত দিন কা বেতুল হো গিয়া, হামকো তো বহুত আদমী বোলা যে তিন সাল চার সাল হো গিয়া দোঠো রাখা হয় মা কে লিয়ে পয়সা বহুত লাগ যায়, বহুত আদমি বোলা হসপিটাল মে দিয়ে সবিতা জি হাম বোলা নেই মেরে ঘর মে যায়গা, তবে এইসে করকে চল যায় দিন মে একটু আয়া রহতা হয় রাত মে কই কই সময় মে হাম ভি রহতা হয় কই কই সময় তো আতাই নেই জব হো যাতা হয় ও তবে আমি হসপিটাল মে দিয়ে নেই মেরা মা মেরে ঘর মেই মর চুকা তো মেরা সামনেই হাম দেখা হসপিটাল মে দু দিন মেই মর যায়গা কিয়া হোগা নেই এইসে। আর দেখিয়ে দোস্তি যে হোতা হয় জব ভি কোই বিপদ আ যাতা হয় না মুশকিল মে গির যাতা হয় তব ভি আসল দোস্তি কোন হোতা হয় দেখা যাতা হয় ও টাইম পে। দেখিয়ে দোস্ত বহুত আদমি হোতা হয় একদম প্যারে দোস্ত এক সে দো জন হোতা হয় আর দোস্তি সবকে সাথ হোতা নেই মতলব সুখে দুঃখে যে রহতা হয় এই হে সেই দোস্ত।
0: বিলকুল সেই কা আপনে,
1: এই সেই মে আর আজকে ট্রাফিক আপ আচ্ছাই রাখা হয় শুন রহে হ্যায় বহুত আদমি বহুত কুছ বোল রহে হ্যায়
0: জি
1: ঠিক হ্যায় সবিতা জি
0: জি শুক্রিয়া।
1: আর
0: আপকো হাম ইয়ে শুক্রিয়া আদা করনা চাহেঙ্গে কি আপনে আপনি মা কো আপনে ঘর মে রাখা উনহে হসপিটাল লেকে নি গয়ে, কিউকি দেখিয়ে জব আপ বচপন মে ছোটে হোতে হ্যায় আপ কিতনে তরহ কে বিমার হোতে হ্যায় কিতনি তরহ কি পরেশানিয়া করতে হ্যায় তব তো মা কহীঁ ছোড় কে নি জাতি হ্যায় না, আপনে বচ্চে কো সাথ রাখতি হ্যায়।
1: বচ্চে মে হুয়া বহুত হুয়া সবিতা জি বহুত আদমি বোলা বহুত দিন তো হো গিয়া
0: জি জি জি
1: দেখিয়ে না कैसे लग रहे आदमी लोग ना बुरा हो गया कैसे बगल में आदमी लोग कैसे बोलता है क्या करके बोलता क्या जाने
0: जी। तो
1: ये समय कोई आदमी बोल देता ना मर जाएगा तो अच्छा ही होगा आपको तो बहुत परेशान होता है ये होता है सुनने भी अच्छा लगता नहीं ये बात,
0: ये बात सही बात है। तो जी शुक्रिया किशोर जी। तो किशोर जी ने अच्छी हमको बहुत अच्छा लगा कि ऐसे बेटे भी हैं जो, और उन बेटों को सलाम करना चाहिए सैल्यूट करना चाहिए जो बुज़ुर्ग होते हुए अपने माँ बाप को अपने सामने ही देखते हैं अपने पास ही रखते हैं और उनको कहीं छोड़ते नहीं, क्योंकि जब आप छोटे हैं तो क्या वो आपको छोड़ कर गए थे, ये थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। दोस्तों एक और कॉलर आ रहे हैं तो हम उनको भी ले लेते हैं। हेलो
2: हेलो
0: कौन बोल रहे हैं आप?
2: कौन बोल रहे
0: हो? हेलो मेरी आवाज ही गूंज रही है। हाँ आप, हाँ थोड़ा सा फोन दूर रखिए, मेरी आवाज गूंज रही है।
3: हेलो
0: हेलो हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
2: आप कौन बोल रहे
3: हैं? जी मैं श्याम कुमार चंचल बोल रहा हूँ।
0: जी श्याम कुमार चंचल जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, आपके बिना तो हमारा कार्यक्रम अधूरा है।
3: निभाया है, 21 तारीख को आप आने वाली थी पहले बता के गई और आपने निभाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं टॉपिक पर आप?
3: मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पुराने जितने भी कॉलर थे उनकी हमें बहुत याद आती है और बहुत जो है हमें याद आते ही हम कभी मैं फोन पर भी उनके बारे में बात करता हूँ लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता। हमारे एक मित्र बाली से हैं किशोर
0: जी, अभी अभी आए
3: किशोर दा
0: जी, बिल्कुल अभी अभी आए वो,
3: अब आए अभी आए और मैंने भी कई बार उनका नाम भी नाम से मैं कहता हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत जल्द उनसे मिलूंगा। और एक और मेरे पुराने मित्र हैं

ओए कबीरो का फैन, मतलब कबीरा का फैन जारा मोटामुटी रणबीर कपूर के लिए भीषण रकम भाव जो तादेर जन्य बोले दीची। यस, रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट आर रिपोर्टेडली सेट टू रीयूनाइट। আসলে আরিয়ান মানে ওই যে আয়ান মুখার্জির একটা নতুন সিনেমা আসছে না, আর নতুন সিনেমা নয় সিকুয়াল ব্রহ্মাস্ত্রের